Rydw i wrth fy modd yn nofio. Rydw i eisiau cadw'n heini ac yn iach. Rydw i eisiau i fy mhlentyn ddweud, dyna fy mam, dyna pam rwy'n mynd i Helo. Dewch o hyd i'ch atebion ffitrwydd chi yn hamdden Helo. Archwiliwch eich hamfeydd. Glymio yw pyllau nofio a dod o hyd i'ch dosbarth ymarfer corff perffaith. Mae'n dechrau gyda'r un cam yn hamdden Helo. Dim contractau, dim ffioedd ymuno. Dim ond dewis ei nodaeth neu dalu wrth fyn. Ewch i heloleisure.org.uk.